0: 30 minutës vërgau lësis dhe në tonë. E tot vatë, ku fin fërton kë këqëdurës e unë otës e unë dëvozë shantës dhe fa prada Venus, ku nosë emision Hilari këdils selitës dhe kaqë gju lë finalissima irsira, direkt ortu shtrije dhe lë mejzë rëdunda El Grejna Arabeus.
1: Fijente e kënere kë njës publiku më kaza auda. Gjegje, ka e shon i në bjala atmosfere ku i tjau?
0: Selitës dhe kaqë specials për fini zur duas urës, kun selitës e gjevish dhe muzika, shko kuala keu?
2: Rota lëpën zolman kësën, ben zom kësën zëtë
0: zëtë. A kuala lugrat kombinada kun kuaj masadi keu?
3: Përsta e këto, pëtë kështë dhush, kështë e daut, dhe janu si e kazë mbrëqabi që alur dhunës, alur pinsë.
0: Exakt, și e șelubien return bună finițiu not in brancladă dati sigire dentro cum points de caccia cui ende prender cum iau bandunate ege scamonas indiz facit de la caccia unte ven vencesis că nu svein adina pushpai udeu
4: sta un bel temp di stat bler belora forza per part massa de ma per dormir sulle montagne sotto un grip e de flapsi de sve in sud.
0: Exact, așia. Dhe më pa o pitar, do të ndëmë unë din zëllu e unë veteran dhe kaccia. Kësë rëgorda, më pa o ete el a faq irsira vizita alla mejzë rëdunda dhe kaccia el rom dhe nos salic dhe kaccia special, s'kë vus shuze zbudi u dil reminent mflejze si nosa pagina web për të kla, habumo kualës të dirë sire, kualës të tutë lësire së të kaqë, e masa autër kaqë për së kumblida.